0: Bala mang kasaba lah. Bala mang kasaba sayi atau wa ahto bihi. Astagfirullah ya Allah. Bala mang kasaba sayi atau wa ahto wa Bala mang kasaba sayi'atan wa atot bihi ho
1: Pot.
0: wa ahatot bihi wa ahatot bihi
1: Kopi.
0: hoti atuhu astagfirullah hoti atuhu Hoti
1: Koknya
0: atuhu
1: pendek.
0: Hoti atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun.

0: Duda kul atakostum
1: Zal ya,
0: inu
1: Foz.
0: kul atakostum kul atakostum indallahi ahdan falai yukhlifallahu ahda. Ulang tak?
1: Lanjut.
0: Antakuluna alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi
1: وأحاطت
0: Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi
1: قطي قطنya pendek kan
0: khotiyatuhu.